0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Ilves.lippu.fi.
1: Pitäisikö vaihtaa alaa?
2: Miksi et haet Redua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Redun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Redu.fi.
4: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
5: Ostavia toimia. Se piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.

0: kaupassa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Sunnuntaina Nokia-areenalla kello 15.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä.

0: ilves.lippu.fi.
1: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Kato, moro!
1: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javoo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. vattenfall.fi/there's-a-way.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Ostavia toimia. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
9: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
10: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.

0: tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Mainonta maksaa rahaa, mutta raha ei välitä, kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
2: jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekko.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
6: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikillä.

0: ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
4: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Erittäin hyvää sunnuntaipäivää ja ennen kaikkea aurinkoista sunnuntaita. Se on pelipäivä tänäänkin, nimittäin Nokia-areenassa pelataan jääkiekkoa. Ilves TPS starttaa tuossa vajaan parin tunnin päästä iltapäiväpeli ja se on myöskin Ilves-perhe yhdessä teemainen ottelu. Siellä on monenmoista koko perheen ohjelmaa ennen peliä ja pelin aikana ja sitten vielä pelin jälkeen joukkueen meet and greet, joten sunnuntai päivän viettoon kannattaa ehdottomasti suunnata tuonne Nokia-areenalle, jos vähänkään tuo Ilves-kiekko houkuttaa, niin sen puitteissa hieno tapahtuma varmasti on tulossa. Mutta meillä on tässä tämmöinen tiukka parituntinen edessäpäin. Tässä ensimmäisellä tunnilla pureudutaan ja muistellaan vähän eilistä. Eilähän myöskin Nokia-areenassa pelattiin liigakiekkoa. Tappara Saipa-ottelu päättyi lappeenrantalaisten voittoon 2-4 ja kohta kuullaan tuosta maalikoostetta ja myöskin tällä tulee vielä myöhemmin Kristian Kuuselan, Tapparan apuvalmentajan sekä maalintoissa onnistuneen Kasper Simon Taipaleen jälkipelihaastattelut ovat tulossa. Ja puolelta totta kai kiekkouutisia. Senkin suhteen säpinää on piisannut ei pelkästään täällä kotimaan kamaralla, vaan myöskin tamperlaistaustaiset kiekkoilijat ovat saaneet onnistumisia niin muun muassa Sveitsissä kuin tuolla Rapakon takanakin. Ja ensi tunnilla ennakoidaan sitten puolestaan vähän tuota Ilveksen ja TPS:n välistä ottelua. Meillä on muun muassa haastattelussa Ruben Rafkin ja otetaan pikku maistiainen myöskin viime viikolta. Viime viikollahan Tappara pelasi TPS:ää vastaan ja tuon yhteydessä soittelin myöskin Joona Ikoselle, joka tekee nyt paluun TPS-paidassa tänne Tampereelle ja otetaan pieni pätkä tuosta viime viikon haastiksesta nimenomaan noista ajatuksista, että miltä tuntuu tulla vierasnutussa Tampereelle. Mutta nyt apulantamusiikkia ja myöskin Totoa on tulossa ja sitten sukelletaan eilisillan tunnelmiin Tappara Saipa-ottelun maalikooste selostajana Juha Lindgren. Tästä lähtee sunnuntaipäivän pelipäivälähetys. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: Tampereen kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Kiekon ottaa Haapalaa. Hyvä syöttö keskikaistalle. Simon Taival. Puolen vaihto. Ja näin pelataan sektorin hieno paikka. Suvanto passaa edelleen ja Haapala nostaa etu yläkulmaan. Se oli oikeastaan ensimmäinen maalintekopaikka Tapparalle. Ja saman tien se realisoituu lukuina taululle. Ottelua pelattu 5-13 ja Henkka Haapala kylmän viileästi lähietäisyydeltä Piiroisen kintaan yli ja yläkulmaan. Ja lukemat muuttuvat ja siinä on kyllä koko ketju jälleen hienosti mukana. Haapala viimeistelee, Suvanto ja Simon Taival tarjoilevat. Ja näin laulut soivat Nokia-areenalla tuttuun tyyliin. Ja fanikatsomon liput liehuvat. Se on, sinne tulee porrastukseen hieman vääriä valintoja Lappeenrannan puolustukseen, joka muutoin on pelannut niin äärimmäisen tiiviisti. Ja lopulta siinä on puolustaja Kramer ainoastaan reimarina kääntyilee sinne, minne kiekko seuraavaksi menee. Haapala ylittää keskialuetta, purjehtii ohi Siikasen, antaa jättösyöttöä, mutta kuinka käy? Siikanen pääsee purkamaan ja nyt tulee kuin tuulispäänä Zabane. Levättyään Tovin jäähyaitiossa ja sitten pääsee Siikanen päättämään. Siikanen pääsee Nokikkain Molarin kanssa ja nostaa rystyllä sisään. Tapparan ahnas hyökkäys ei pidä takalinjoja ja rivejä tuossa aivan täydessä koossa. Ja näin Saipan tavattoman nopea vastahyökkäys poikii osuman. Ottelua pelattu 11-28. Tämän tyyppinen vastahyökkäyspeli on oivallisen tuskainen osoitus siitä, miten hyvä Saipa on, kun se mahdollisuuden saa. Nyt pääsee kiekkoon Intonen, pelaa viivaan, Trebal laukoo ja kiekko ohjautuu maaliin. Meneekö se suoraan vai saadaanko siellä lapa väliin? Joka tapauksessa Heliangolle äärimmäisen hankala tilanne, koska miestä on edessä ja taitaa siinä hieman poikittaisliikettäkin olla. Aikaan 12.47. Eli edellisestä Saipa-osumasta vajaa puolitoista minuuttia ja koppa kolisee uudelleen yhteen kahteen. Kiekon lähettää viivasta Trebal. Ja hänelle kiekon tarjoilee Intonen. Taitaa olla niin, että Trebalin laukaus menee suoraan. Kyllä siinä liikennettäkin on ja ainakin Emanuelson siinä hamuaa mailallaan tilannetta, mutta kuinka käy? Tappara pääsee kiekkoon, mutta ahdasta on. Pavel menettää tasapainonsa. Sen jälkeen pääsee Perttu pyörittämään ja sitten Kramer poikittain. Ja siitä meneekö Tapparan ohjauksena sisään vai kuka sen kiekon sinne saa saateltua. Jäähyä ennättää kulua. Nyt ei ole kello käynyt enää hyvään toviin. Täällä on nyt joku häikkä mielestäni pelikellossa, mutta häikkää ei Saipalla ole hyökkäyspelissään, kun se nousee ottelussa nyt 1-3 johtoon. Peliajan suhteen on jotakin. Se on Patrik Siikanen, joka siellä jälleen terävimpänä touhuaa maalilla. Hän käy kuittaamassa läpyt siinä kaveriden kanssa. Ja se on Siikanen, joka ahdistettuna hän ei ole. Itse asiassa hän ei ole lähimies, vaan hän on tuossa hetken matkan takana, missä hän on ahdistettuna Rauhalan pihdeissä, mutta niin vain onnistuu tuon maalin siitä ohjaamaan. Ja lukemat muuttuvat 1-3. Simon Taival saa kiekon itselleen, kun syöttö ei oikein löydä kohdettaan. Näin tullaan ja siellä yrittää repiä sitten jo. Ja kiekon tehtävä Simon Taival tekee mahdottomasta mahdolliseen. Hän nostaa pienestä ajaa väkisin kohti maalia ja nostaa rystyllä kiekon sisään. Siniviivassa oli yrittänyt Saipan kultakypärän repiä, Intonen repiä kaveria mailasta paitsioon. Ja kun Tappara pelaaja on tilanteen tasalla, hän antaa mailan mennä eikä peliä veljetä poikki. Simon Taival karkaa maalintekoon. Simon Taival oli syöttäjän avaus maalissa ja nyt hänen soolonsa on kertakaikkisen hienoa katseltavaa. Näyttää jo siltä, ettei siinä ole juuri nimeksikään maalinteko mahdollisuuksia, mutta niin vain kiekko suojien kautta lippuu verkkoon. Ja Simon Taival, joka kartaa maalin taustalle, näkee parahiksi Tapparan illan toisen maalin syntyneen ajassa 38-13. Tappara tulee maalin päähän ja laulut soivat ja tämähän petaa nyt sitten kyllä aivan huikeaa päätöserää. Räsäselläkin pitkä vaihto alla, kun hän pelaa kiekon syvälle, mutta pyrkii itse painamaan painetta perään ja Tappara tulee laitaa pitkin. Saa pidettyä paineen alueelta, siitä kiekko hukataan ja nyt pääsee Perttu loistelemaan kiekon tyhjään maaliin. Ja paikalla oleva keltamusta lappeenrantalaisyleisö juhlii. Mikko Perttu maalin tekijänä 2-4 ajassa 58-19. Epä tulee ottelu voittamaan, mikään ei auta. Ja vielä tulee Blixfeldt, joka laukoo. Mutta valmista ei tule. Tämä ilta on Saipan samain numeroin kuin jolla Saipa otti voiton Lappeenrannassa. Ja ehkä jossain määrin historiallisen tästä tuloksesta tekee se, että tietääkseni Saipa ei ole Nokia-areenalla aiemmin voittanut näiden vuosien aikana. Mutta nyt sitten tuokin taika on rikottu.
0: Tampereen Kiekkoradio, mukana jokaisessa tapparahetkessä.
2: Tapparakiekon parissa ollaan jälleen ensi viikon keskiviikkona 30.9. kun edessä on finaali uusinta Tappara KK-ottelu Nokia-areenassa. Ja sehän kuullaan totta kai suorana ottelun selostuksena myöskin Kiekkoradion taajuudelta. Mutta tässä välissä Ilves pelaa pari kotiottelua tänään tosiaan TPS vastassa ja seuraavan kerran sitten tiistaina hurjassa syysvireessä oleva Jukurit saapuu Ilveksen vieraaksi. Nyt jatketaan tätä sunnuntaipäivää eteenpäin Atomin Rotan ja Kings of Leonin tahdissa. Ja näiden jälkeen saadaan Kristian Kuusalan jälkipelihaastattelu eetteriin tuolta eiliseltä. Ja puolelta myöskin kiekkouutiset.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.

0: tilaisuudessa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Ja näin heti tuoreeltaan meillä on täällä Kristian Kuusela langoilla ja pääsemme jatkamaan hänen kanssaan kamppailua. No mitä sanot, Krise? Meillä oli mielestäni varsin toisaalta peli, mutta siellä oli kuitenkin sen verran sitten heikkoja kohtia, johon Saipa pääsi iskemään. Lopputulos ei toivottu.
2: No ei tietenkään. Vähän liikaa annettiin eteen, että noin kaksi jälkimmäistä erää oli kyllä puskettiin, mutta ei saatu sitten kuin yksi maali, että sen verran jäätiin vajaaksi tänään, että tiedettiin, että kaveri pelaa kovavauhtista lätkää ja sitten yksi erä oli vähän ohi ja kaksi erää pystyttiin kyllä pelaamaan meidän peliä ja vastaan siihen.
1: Pari erää mentiin hienosti ja toki siellä avauserässäkin väläyksenomaisesti tuo avausmaali oli hyvää tekemistä, mutta kun tästä jatketaan matkaa, niin pelit eivät ole veljiä keskenään, eivätkä myöskään vastustajat, mutta mitä on oppia nyt saatu tästä, kun vieraissa Lukko ja tänään Saipa on onnistunut tiukan ottelun kääntämään nimiinsä?
2: No varmaan sitä, että ne pienet asiat joka ilta, mikä merkkaa ja mikä voitetaan pelejä, niin niitä tässä opiskellaan ja pyritään sitten parantamaan kohti ensi viikkoa.
1: Tappara on pelannut nämä ottelut samalla kokoonpanolla, mutta tänään haettiin hieman herätettä viimeisen erään siitäkin. Kerro vähän, millaisin ajatuksin miehistöä muutettiin?
2: No, koitettiin saada vähän elämää ja vähän vauhtia sinne kentälle. Ja mun mielestä siinä oli hyvät muutokset ja kaikki kentät toi jotain, mitä pyydettiin. Ja paitsi sitä tulosta, että muutokset oli ihan hyviä, mutta tulos vaan sakkasi.
1: Tulos sakkasi tänään, mutta jo keskiviikkona on mahdollisuus sitten jälleen hakea parempaa. Silloin tulee viime kauden finaalivastustaja vastaan. Jos yritetään kääntää tästä nopeasti katsetta, niin millaisin ottein ja mitä Tappara tekee tämän alkuviikon ennen keskiviikon seuraavaa kamppailua?
2: No harjoitellaan ainakin ylivoimaa ja sitten kasataan omat rivit osaan ja ei muuta kuin meillä on selkeä plääni ja selkeä systeemi, mitä tehdään. Pitää saada kiekkoa vaan verkkoon.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
3: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa pelattiin eilen 7 ottelun kierros. Tampereella Tappara taipui kotonaan pirteästi kautensa aloittaneelle Saipalle maaliin 2-4. Tappara sai otteluun hyvän alun, kun Henrik Haapala vei kirvesinnat johtoon, mutta tämän jälkeen Saipa iski avauserässä 3 kertaa, kun Patrik Siikanen osui 2 ja Einar Emanuelsson 1. Toisessa erässä Kasper Simontaival toi Tapparan maalin päähän, mutta tasoitusta ei enää syntynyt. Kolmannessa erässä Mikko Perttu viimeisteli Saipan loppulukemat tyhjään maaliin. Voitto oli Saipalle historiallinen, sillä joukkue onnistui voittamaan Nokia-areenalla ensimmäistä kertaa 18 yrityksellään. Ottelun maalikooste, lehdistötilaisuus sekä apuvalmentaja Kristian Kuuselan ja hyökkääjä Kasper Simontaipaleen jälkipelihaastattelut on kuultavissa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Eilisen muissa otteluissa Jukurit jatkoi hurjaa syysvirettään Kouvolassa. Mikkeliläiset kukistivat KK lukemin 3-5 ja nappasivat jo 7. peräkkäisen voittonsa. KK puolestaan jatkaa edelleen 8 ottelun jälkeen ilman voittoa. Espoossa kotijoukkue Kiekko Espoo puolestaan katoi Jokerit lukemin 4-1 ja syvensi helsinkiläisten vaikeaa alkukautta. Hämeenlinnassa HPK kukisti Ässät jatkoajalla 5-4, vaikka kotijoukkue menetti ottelussa 2-2 maalin johtoaseman. Kuopiossa Lukko jatkoi voittoputkeaan kaatamalla Kalpan 2-1, Lahdessa Pelikans puolestaan jätti HFK:n pisteitä lukemin 2-1 ja Vaasassa Kärpät haki Sportista 1-2 vierasvoiton. Tänään liigassa pelataan yksi ottelu, kun 4 ottelua putkeen voittanut Ilves saa vastaansa perjantaina Jokerit kaataneen TPS:n. Ottelu Nokia-areenassa alkaa kello 15. Mestiksessä Nokian Pyry jäi lauantaina ilman pisteitä Kokkolassa, kun Hermes oli vahvempi maaliin 5-2. Pyry aloitti maalinteon Tuukka Hietamäen osumalla, mutta Hermes käänsi ottelun edukseen. Pyryn toisesta maalista vastasi Joni Virolainen. Hermeksen maalilla Juha Ahopelto torjui peräti 36 kertaa, kun Pyryn Alex Mäkinen

0: kulkuaan, kun se murskasi kotikentällään FPS:n maaliin 6-0. Kotijoukkueesta kolmeen tehopisteeseen ylsivät Valtteri Sinisalo, Markus Laurila sekä Miro Hölli. Lekin maalilla Miko Jutila torjui 30 kertaa. Tänään sarjakärjessä porskuttava Leki matkaa Kotkaan Titanien vieraaksi. Ottelu alkaa kello 16. Tappara kasvatti Christian Tanus jatkaa hurjaa alkukauttaan Sveitsin liigassa. Tanus takoi eilen tehot 2+2, kun hänen edustamansa Ajuu taipui Rappersville Jona Lakersille jatkoajan jälkeen maaliin 4-5. Tanuksen alustamat kaksi muuta Ajuun maalia viimeistelivät Julius Nättinen ja Julius Honka. Tanus johtaa koko Sveitsin liigan pistepörssiä hurjilla tehoilla 5+6, eli 11 tehopisteellä 6 pelatun ottelun jälkeen. Myös Klottenin suomalaiset pääsivät tulostaululle Zürichin paikallisottelussa. Ilves kasvatti Arttu Ruotsalainen vei Klottenin johtoon jo toisella peliminuutilla, ja Tapparassa 3 Suomen mestaruutta voittanut Petteri Puhakka kavensi päätöserässä. Lions vei ottelun kuitenkin nimiinsä maaliin 3-2 ja jatkaa kauttaan puhtaalla pelillä 6 voiton putkessa. Lisäksi Ampri Biottan Ropi Järventie jatkoi vahvaa alkukauttaan tekemällä joukkueensa ensimmäisen maalin, kun Ampri Biotta kukisti Luganon 3-5. Lauantain muissa otteluissa Davos voitti Losanne 4-2 ja Fribourg Gotteron SL Tigersin jatkoajalla 4-3. NHL:n harjoituskausi päätettiin Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä massiiviseen 14 ottelun kierrokseen. Suomalaispelaajista maalinteossa onnistuivat Benjamin Rautiainen, Ville Koivunen, Erik Haula ja Kasperi Kapanen. Floridan paikallistaistossa 21-vuotias Rautiainen toi ensin Lightningin päätöserässä ylivoimalla tasoihin ja otti sankarin viitan harteilleen myös voittomaalikilpailussa, jossa hän viimeisteli salamapaitojen voiton ratkaiseen osuman kunnon jalkakikalla varustettuna. NHL:n runkosarjan ensimmäiset ottelut pelataan tiistaina 29. syyskuuta.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
0: Tuoreita kiekkouutisia vielä toistamiseen myöskin ensi tunnilla, eli tuossa 2:30 aikaan. Ja osoitteesta kiekkoradio.fi voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Ja samalla kannattaa myöskin osallistua meidän lippukisaan. Eilisen kysymys on kuullut, että missä maassa Vesa Viitakoski valmensi viimeisimpänä ennen tätä kautta. Ja tosiaan tuossa ensi tunnilla 2 jälkeen arvotaan jollekin taas 2 lippua, joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Laita siihen vastauksen perään, kumpi kiinnostelee enemmän, Ilveksen vai Tapparan otteluliput, niin sen mukaan sitten laitetaan lippuja täältä myöskin jakoon. Ja Kiekkoradion sovelluksessa siellä on myöskin tulosveikkaus päällänsä, eli veikkaa, kuinka paljon päättyy tänään Ilves TPS-ottelu. Nyt jatketaan The Rasmus-musiikilla. Falling on kappaleen nimeltään, ja tuossa varttia vaille suunnilleen ääneen pääsee Kasper Simontaival eilisen Tappara-Saipa-ottelun jälkipeleissä.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.

0: kaupassa. Liput ilves.lippu.fi.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Näin saadaan myöskin Kasper Simontaivalla aalloille. Tänään on aika hikinen iltapuhde. Laukauksia 66 vastustajan maalia kohti, mutta silti niukka tappio. Miten, Kassu, kuvaisit peliä, missä ei tahtonut mennä juuri paikoistakaan sisään?
2: No, ehkä silleen, että ei oltu valmiina pelaan tänään ja niin kuin tuossa vähän funtsittiinkin, niin ei oltu, ehkä se oli fyysisestä ja henkisestä sitten latautumisesta kiinni, ja sit kun päästiin vähän siihen toiseen ja kolmanteen erään ymeen, niin se oli paljon paremman näköistä ja tasainen peli, ja oltiin jopa vähän parempiakin, mutta yleensä näissä pitää pelata se 60 minuuttia, jos haluaa pisteitä, että se tänään kostautui meille, ja tosiaan niin kuin sanoin, niin paikkoja oli todella paljon, ja niistä olisi voinut tehdä tulosta, joka olisi voinut olla eri lukenut, mutta ehkä tämä oli oikeutettu lopputulos tänään.
1: Eli pikkuisen oli kaveri edellä, ja kyllähän Saipalle täytyy krediittiä antaa tavasta, jolla he pelaavat, mutta sinä olit tänään myöskin kauden avausmaalisi kimpussa ja teit maalin tilanteesta, jota ei näyttänyt ensin edes olevan. Kuvaa vähän, miten tuo maali sai alkunsa ja syntyi.
2: No ei, siinä kävi vähän tuuri, että koitin syöttää Haapalalle toiselle puolelle kenttää ja osui siihen suvannon kantapäähän ja tuli takas mulle sitten siitä, ja ei oikein ollut mitään muuta, niin pääsin sitten siitä katselemaan, että ammun, mutta ei ollut tilaa, ja pääsin sitten haastamaan sieltä ja tuli irtokiekko maali eteen ja saan se sitten suruttua sisään.
1: Ja tuolla maalilla oltiin sitten lähempänä kuin aikaisemmin, mutta se ei tänään aivan riittänyt. Erikoistilanteiden puutteesta se ei jäänyt kiinni, ja olet myöskin iso lenkki siinä ylivoimakuviossa. Miten näet, onko siinä jotain perustavaa laatua, mitä on hyvä hakea ja hioa ja nyt sitten ennen keskiviikkoa, kun KK tulee vastaan?
2: No totta kai sen verran tuossa oli ylivoimaa ja 5-3 tälleen, niin kyllä meidän sen tason ukot, että pitäisi pystyä laittaa kiekkoreppuun, että kyllä on peiliin katsomisen paikka siinä, että pitää vaan löytää keinot laittaa kiekkopussia. Paikkoja oli paljon ja ei mitään, piiroinen pelas vastustajan maalla hyvin ja paikat oli siihen, ei tänään käytetty niitä ja silloin ei voita pelejä sen tehokkaita, niin kyllä siinä pitää parantaa ylivoimaa paljon.
1: Vielä positiivisen kautta täytyy se ottaa esille, että tuo ketju, joka on muodostunut sinun, Haapalan ja Suvannon kesken, niin teillä on Henkan kanssa aika lailla samantyyppinen ote pistää kaverin pää pyörälle ja osa yleisöstäkin pyörtyilee täällä lehtereillä. Mutta Suvanto näyttää toimivan myöskin erinomaisesti siinä kolmantena lenkkinä. Miten itse kuvaisit peliä ja roolejanne siinä?
2: No joo, hyvä kemia. Nyt ollaan tuossa hiottu kemiaa kyllä kentällä ja ulkopuolella ja ei siinä, poikien kanssa on hyvä pelata ja kiva, että ollaan haettu vähän tulostakin, että nyt enää vaan niin kuin voitot puuttuu, että niitä tässä kuitenkin haetaan eikä henkilökohtaisia onnistumisia, vaikka ne onkin aina plussaa, mutta voittoja lähdetään hakemaan ensi viikolla taas, on hyvä paikka ottaa pari voittoa.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Näin on, ensi viikolla tosiaan Tapparalla mahdollisuus pari voittoa taas napata. Keskiviikkona Tappara KK-ottelu ja sitten perjantaina puolestaan Tappara Jokerit. Siinä on tosiaan Kirvesrintojen ensi viikon ottelut, eli nyt tässä tämmöinen kotipeliputki on sitten vuorostaan Tapparalla, kun alkukausi meni pelkästään tuolla vieraskaukaloissa. Nightwish-musiikkia seuraavassa Over the Hills and Far Away, ja tuohon kello 2 päättyy myöskin lippukisan vastausaika, eli vielä ehdit osallistua siihen. Eilisen lippukisan kysymys on, että missä maassa Vesa Viitakoski valmensi viimeisimpänä ennen tätä kautta. Tuossa 2 jälkeen arvotaan jollekin onnekkaalle liput joko Tapparan tai Ilveksen peliin, pistetään uutta kysymystä ilmoille ja ennakoidaan sitten tämän iltapäivän Ilves-TPS-ottelua, joka starttaa kello 15.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Sunnuntai-iltapäivä on kääntynyt yli kello 2 ja tunnin päästä hommat starttaavat Nokia Areenassa. Ilves TPS-ottelu tosiaan kello 15 alkaen. Sunnuntai-peli, Ilves-perhe yhdessä -teemainen ottelu, jossa on monenmoista koko perheen ohjelmaa tuon itse ottelun ohessa. Ja ottelun jälkeen vielä myöskin joukkueen meet and greet, joten hienoa säpinää sunnuntai-päivään tosiaan tuolla areenalla on luvassa. Mutta toki siellä pelataan myös jääkiekkoa, hyvin mielenkiintoinen ottelu kaikkinensa ja sitä ennakoidaan tämän tunnin aikana. Lippukisa ratkotaan myöskin ihan hetkisen kuluttua. Otetaan tähän väliin Ram Jam-musiikkia, sitten ratkotaan toi lippukisa ja sen jälkeen tuossa noin 10-15 yli saadaan lähetykseen mukaan TPS-puolustaja Ruben Rafkin, Tappara paidassakin piipattanut mies. Otetaan hänen kanssaan vähän ennakkoa tuosta iltapäivästä ja ylipäätään vähän kuulumisia, että miten TPS:n alkukausi on hänen näkökulmastaan mennyt.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Se on lippukisan aika ja normaali aikatauluun verrattuna tässä ollaan nyt tunti etupellossa, koska tuo Ilveksen ja TPS:n välinen ottelukin alkaa jo kello 15. Niin siinä vaiheessa, kun normaalisti lippukisaa ratkottaisiin, niin me istutaan tuolla kotikatsomossa jännäämässä, että miten tuo Ilves TPS-ottelu sitten taittuukaan. Mutta eilähän lippukisassa kyseltiin, että missä maassa Vesa Viitakoski valmensi viimeisimpänä ennen tätä kautta. Ja hyvinhän tuo oli haisteltu, nimittäin Veskuhan oli 3 kauden ajan kaikkinensa tuolla Unkarissa Fehvar Hockey Academy 19 riveissä. Valmensi U21, U20 ja U18 joukkueita ja oli siellä myöskin mentorina ja hyvinkin erilaisissa joukkueissa ja myöskin edustusjoukkueen riveissä oli valmentajana, joten monenmoista pääsi kokemaan tuolla Unkarin maalla ja Viitakosken Vesku varmasti jossain kohtaa saadaan myöskin viikon kiekkovieraaksi, niin kuullaan ehkä tarkemmin näitä tarinoita tuolta Unkarista. Mutta nyt tosiaan mies Saipan apuvalmentajana. Hyvin oli haistettu ja muistettu tämä Unkari ja yksi oikein vastanneista on Sanna P. Hänelle lähtee 2 lippua Tapparan peliin. Sanna oli valkannut, että Tapparan peliin mieluummin lipun, niin ne hänelle tuosta ihan kohta laitan postiin. Eli tosiaan lippukisassa voi aina itse valita, että kumpaan peliin sitten mielellään nuo liput haluaa, Tapparan vai Ilveksen peliin. Nyt on varaa valita. Tänään kysymys on seuraavanlainen. Kuinka monessa joukkueessa Otto Paajanen on toiminut kapteenina liigatasolla? Eli kuinka monessa liigajoukkueessa Otto Paajanen on toiminut kapteenina? Siinäpä se kysymys kaikessa yksinkertaisuudessa, ei se tarvitse mitään sen kummempia selityksiä. Laita vain vastaus tulemaan joko perinteisellä kaavalla studion WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradion appi, sovellus, mobiilisovellus, siellä voit myöskin vastata. Ei muuta kuin vastauksia tulemaan ja huomenna maanantain pelipäivälähetyksessä taas 3 jälkeen tuttuun tapaan arvotaan jollekin onnekkaalle liput joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Saat ihan itse valita, että kumpi kiinnostaa. Laita vaikka siihen vastauksen perään, että kumpi mieluummin Tappara vai Ilves sulkuihin esimerkiksi. Niin täältä tulee sitten lippua, jos on tietoa ja ennen kaikkea onnea. Kohta otetaan vähän ennakkotunnelmia Ilves TPS-ottelusta Ruben Rafkinin kanssa.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 0432170204.

0: kohti Ilveksen ottelua.
1: Ilves saa tänään iltapäivällä vastaansa TPS:n, jonka kausi on startannut varsin vaihtelevissa tunnelmissa. Ruben Rafkin, 7 ottelua takana. Millainen maku on TPS on alkukaudesta kokonaisuutena jäänyt?
2: No ihan positiivinen. Hyvin ollaan mun mielestä pelattu ja kamppailtu voitoista joka ilta. Kaikki ei ole tietenkään pystytty voittamaan, mutta ne mitä ollaan tässä ehditty pelaamaan, niin ainakin joka pelissä ollaan oltu hyvin mukaan, niin ihan hyvin, hyvillä mieli.
1: No tulokset on tosiaan hieman vaihdellut ottelusta toiseen, mutta toki kausi on vasta alussa, niin miten sä näet ylipäätään joukkueen pelaamisen, että ollaanko niin sanotusti sillä tasolla, millä on syytä olettaa ja toivoakin tässä vaiheessa kautta?
2: No mun mielestä ollaan ihan hyvässä kohtaa tähän kohtaan kautta, mutta tietenkin siinä se punnitaan, että mitä se peli lähtee kehittyä, se on tietenkin se tärkein, mutta tähän mennessä on ihan hyvin kehittynyt ja hommat lähtenyt toimimaan, niin hyvä tästä on jatkoa.
1: TPS saalisti perjantaina maukkaan vierasvoito Jokereista 1-2 lukemin, niin millainen peli toi oli tuolta niinku kaukalosta käsin katsottuna?
2: No se oli aika tuommoinen puolustusvoittoinen jossakin määrin, että paljon oli voimaa ja puolustettiin tiivisti ja pidettiin kaverin nollis ihan siihen 6-5 vastaan asti, niin kyllä niitä pelejä vaan voittaa, kun puolustaa tolleen sitkeästi.
1: No Jokerit ja TPS kohtasi liigassa ensimmäistä kertaa yli 12 vuoteen, niin välittykö se jotenkin tuossa ottelussa teille pelaajille, että siinä on ehkä enemmän latausta ainakin niin kuin katsomossa käsi ja ylipäätään niin kuin kaukalon ulkopuolella, kun tiedetään joukkueiden historia?
2: No olihan siinä semmoinen oma nostalginen nuoruudesta, että on katsonut noita TPS-Jokerit kohtaamisia. Tepsifaneja oli tullut paikalle ja Jokereilla on ihan hyvät fanit, niin olihan siis semmoinen ihan hyvä meininki siinä pelissä. Ja tietenkin Hartwall Arena nyt on hieno halli, niin ehkä ne toi sitten jotain, mutta ei siinä mitään sen erikoisempaa.
1: No mitäs oma alkukausi, miltä oma pelaaminen on tuntunut?
2: Ihan hyvältä, ihan vahvalta ja jämäkältä ja tietenkin aina voi parantaa ja pitää parantaa, mutta ihan positiivista.
1: Sä teit alkuvuodesta 2 vuoden jatkosopimuksen TPS:n kanssa, niin oliko se helppo päätös jäädä ja jatkaa Turussa?
2: No onhan täällä hyvä olla ja toivon mukaan niin lähdetään menestymään paremmin ja rakennetaan sitä tässä näin, niin ehkä 2 vuoden päästä on helpompi vastata, että onko se hyvä vai erittäin hyvä päätös, mutta oikein tyytyväinen ottava.
1: Joo, no otetaan näillä puheilla silloin sitten uutta raporttia tämän asian tiimoilta, mutta hei, sä oot joukkueen varakapteeni ja viime kauden lopulla oli myöskin C rinnassa, niin miltä tollainen vastuu tuntuu, kun tiedetään, että nimenomaan sulla on hyvin vankka tausta myöskin nimenomaan TPS:ssä on?
2: No kyllähän se on tietenkin kunnia-asia ja semmoinen, mitä ei todellakaan pidä ottaa itsestäänselvyytenä ja pitää vaan toteuttaa niitä asioita, mikä on siihen itsensä tuonut, että millainen tyyppi on muille ja millainen on kopissa ja jatkaa vaan olemalla samanlainen, että ei siinä mitään sen erikoisempaa hokkuspokkuksia tarvitse keksiä, että samaa duunia jäällä ja jää ulkopuolella ja koittaa olla esimerkki ja hyvä joukkuepelaaja, niin mä luulen, että ne on ne tärkeimmät.
1: No, mennään tähän päivään. Tänään tosiaan on sunnuntai-päivä edessä. Iltapäiväottelu Tampereella Ilvestä vastaan. Millaisia ajatuksia tämä matsi herättää?
2: No, Ilves on hyvä joukkue ja pelannut hyvin, niin varmasti tulee kova kamppailu ja vauhdikasta peliä. Niin, ei mitään muuta kuin sunnuntai päiväpeli, niin kroppaa tuossa pian hereille ja pelikäynti.
1: Niin, Ilves löi perjantaina KK:n 6-0 ja muutenkin heillä on alkukausi ollut todella vahva, niin varmaan, jos oli tuossa sanoit, että Jokereita vastaan oli paljon niin sanotusti sitä puolustusvoittosta pelaamista, niin tänään varmaan on aika samanlainen kaiku askelten.
2: Niin, otetaan se, mitä peli antaa ja tulee. Eipä sitä tässä ikinä ennen tiedä, että mitä sieltä tulee, mutta varmasti kaikkea kannattaa olla varautunut.
1: Ottelu alkaa tosiaan poikkeuksellisen aikaisin normaaliin rytmiin verrattuna, eli tosiaan kello 15 jo kiekko putoaa jäähän, niin vaikuttaako se pelaajan tai ylipäätään koko joukkueen ottelupäivän rytmiä valmistautumiseen kuinka paljon?
2: No onhan tuossa vähän eri aikataulut, mutta ihan perushommat, että päiväunille tästä ja vähän aikaisempi ruokailu ja sitten alkulämmittelyt ja systeemit ja ainakin pääsee aikaisin nukkuun.
1: Niin, että sillä
2: on se jotain positiivisiakin asioita.
1: Niin, eli periaatteessa niin kuin muuten samalla sapluunalla, mutta siirretään kaikkea pikkusen vähän aikaisemmaksi.
2: No se on just näin, että ja varsinkin jos olisi kotoa, niin vielä vähän olisi eroa, mutta että tässä kun lähdetään vieraisiin vielä, niin on pienet matkustukset, mutta muuten ihan peruspäivä.
1: Onko sulla kuinka tiukat semmoiset tietynlaiset pelipäivän rutiinit?
2: Ei ole mitään. Et. Ihan tässä näin. Syön hallin keittäjien kana ja riisipiä ja menen nukkumaan. Ja juo yhden batterin, kun herää. Sitten vaan kroppaa likoon.
1: Siitä sitten koneet käyntiin. Hei,
2: kyllä.
1: Loppuun vielä, mitä sä tiivistäisit, mikä on tänään semmoinen voiton avain tietoa tapaa, että millä ne pisteet sitten matkaa Turkuun Tampereelta?
2: No varmasti se semmoinen terävä puolustuspeli ja sitten kiekos pysyminen, niin jokseenkin määrittää sitä, että kuinka paljon joudutaan puolustamaan. Ja sitten tietty saadaan toi YV tekee muutama kaappi tuohon noin, niin pisteet lähtee kotiin.
0: Tampereen kiekkoradio.
1: Näin Tapparassakin piipahtanut Ruben Rafkin A-kirjainta kantaa rinnassaan. Rafkin tällä kaudella viime kauden päätteeksi hän oli hetken aikaa myöskin TPS:n kapteenina. Tänään Tepsin kolmas pakki parissa yhdessä Petteri Lindbomin kanssa. Ilveksen kokoonpanossa on pientä muutosta verrattuna viime kertaiseen. Näkyvin näistä muutoksista on se, että Lukas Jasek on tänään kokoonpanosta sivussa. Ja sen johdosta ykkösketju on nyt muodossa Ondrej Kos, Luke Hermann ja Jens Lööke. Eli Ondrej Kos nousee tuolta kolmosketjusta ykkösketjun laidalle ja Luke Hermann puolestaan ottaa sitten sentterin paikan. Ilveksen kultakypärää hän kantaa Hermann. Pakkiparit on kaikkinensa ennallaan. Kakkosketju näyttää tismalleen samalta kuin viimeksi, eli Matic Török, Jan-Mikael Järvinen ja Alex Haatanen. Ja koska Ondrej Kos nousee kolmosketjusta ykkösketjuun, niin hänen tilallaan kolmosketjun laidalla nähdään tänään Benjamin Korhonen. Jaakko Lantta ja Timo Teuho-Markkola siinä muuten. Ja aloittava maalivahti vaihtuu myöskin, eli Manta Sarmalis saa tänään huilivuoron. Ja tolppien välissä on Christopher Rifalk. Siinäpä nuo muutokset tuon kokoonpanon osalta, eli ei tosiaan niin kuin mitään järisyttäviä muutoksia, miksi tietenkään, koska 6-0 voittopelin jäljiltä, niin turha nyt isoja muutoksia onkaan tehdä, mutta tosiaan isoin puute on tuo Jasekin puuttuminen tänään, mutta ihan hyvältähän tuo kokoonpano siltikin näyttää. Suburban Drive-musiikkia kuullaan kohta, Modsan myöskin ja puolelta vielä sitten toinen kattaus kiekko-uutisia tälle päivälle. Ja otetaan tuossa lopputunnista vielä pikkusen pätkää Joona Ikosen haastattelusta, joka tehtiin tuossa jo viime viikolla TPS Tappara-ottelua ennakoiden, mutta kyllä siinä vähän sivuttiin myöskin tätä päivää, koska on se fakta, että tämä on iso päivä, kun Ilves kasvatti Joona Ikonen palaa ensimmäistä kertaa vieraspaidassa Nokia-areenaan.
0: Tampereen kiekkoradio.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäällä. svkorjaamo.fi.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg.
7: palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
10: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
11: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
12: Kato, moro!
13: Moro!
12: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
14: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
15: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
16: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
17: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa pelattiin eilen 7 ottelun kierros. Tampereella Tappara taipui kotonaan pirteästi kautensa aloittaneelle Saipalle maaliin 2-4. Tappara sai otteluun hyvän alun, kun Henrik Haapala vei kirvesinnat johtoon, mutta tämän jälkeen Saipa iski avauserässä 3 kertaa, kun Patrik Siikanen osui 2 ja Einar Emanuelsson 1. Toisessa erässä Kasper Simontaival toi Tapparan maalin päähän, mutta tasoitusta ei enää syntynyt. Kolmannessa erässä Mikko Perttu viimeisteli Saipan loppulukemat tyhjään maaliin. Voitto oli Saipalle historiallinen, sillä joukkue onnistui voittamaan Nokia-areenalla ensimmäistä kertaa 18 yrityksellään. Ottelun maalikooste, lehdistötilaisuus sekä apuvalmentaja Christian Kuuselan ja hyökkääjä Kasper Simontaipaleen jälkipelihaastattelut on kuultavissa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Eilisen muissa otteluissa Jukurit jatkoi hurjaa syysvirettään Kouvolassa. Mikkeliläiset kukistivat KK lukemin 3-5 ja nappasivat jo 7. peräkkäisen voittonsa. KK puolestaan jatkaa edelleen 8 ottelun jälkeen ilman voittoa. Espoossa kotijoukkue Kiekko Espoo puolestaan katoi Jokerit lukemin 4-1 ja syvensi helsinkiläisten vaikeaa alkukautta. Hämeenlinnassa HPK kukisti Ässät jatkoajalla 5-4, vaikka kotijoukkue menetti ottelussa 2-2 maalin johtoaseman. Kuopiossa Lukko jatkoi voittoputkeaan kaatamalla Kalpan 2-1, Lahdessa Pelikans puolestaan jätti HFK:n pisteettä lukemin 2-1 ja Vaasassa Kärpät haki Sportista 1-2 vierasvoiton. Tänään liigassa pelataan 1 ottelu, kun 4 ottelua putkeen voittanut Ilves saa vastaansa perjantaina Jokerit kaataneen TPS:n. Ottelu Nokia-areenassa alkaa kello 15. Mestiksessä Nokian Pyry jäi lauantaina ilman pisteitä Kokkolassa, kun Hermes oli vahvempi maaliin 5-2. Pyry aloitti maalinteon Tuukka Hietamäen osumalla, mutta Hermes käänsi ottelun edukseen. Pyryn toisesta maalista vastasi Joni Virolainen. Hermeksen maalilla Juha Ahopelto torjui peräti 36 kertaa, kun Pyryn Alex Mäkelälle kertyi ainoastaan 14 torjuntaa. Lauantain muissa otteluissa Kiekko Vantaa kukisti Joensuun Kiekkopojat dramaattisella tavalla 0-1, kun vieraiden Veeti Räsänen iski ottelun ainoan maalin ainoastaan 2 sekuntia ennen varsinaisen peliajan päättymistä. Keuruulla Roki saalisti Keopaa vastaan vierasvoiton lukemin 2-5 ja Turussa Tuto kaatoi Ketterän runsasmaalisessa ottelussa 6-3. Kupittaalla pelatussa ottelussa koettiin myös erikoinen tilanne, kun Tuton 4. maalin jälkeen hallissa lähti vahingossa soimaan paikallisvastustaja TPS:n ikoninen maalilaulu Hunajata. Kappaletta ehdittiin soittaa vain pienen hetken, ennen kuin se vaihdettiin Tuton omaan maalilauluun. Suomisarjassa Leki jatkoi eilen voittokulkuaan, kun se murskasi kotikentällään FPS:n maaliin 6-0. Kotijoukkoista 3 tehopisteeseen ylsivät Valtteri Sinisalo, Markus Laurila sekä Miro Hölli. Lekin maalilla Miko Jutila torjui 30 kertaa. Tänään sarjakärjessä porskuttava Leki matkaa Kotkaan Titanien vieraaksi. Ottelu alkaa kello 16.

0: jotenkin nimiinsä maaliin 3-2 ja jatkaa kauttaan puhtaalla pelillä 6 voiton putkessa. Lisäksi Ambribiottan Ropi Järventie jatkoi vahvaa alkukauttaan tekemällä joukkueensa ensimmäisen maalin, kun Ambribiotta kukisti Luganon 3-5. Lauantain muissa otteluissa Davos voitti Losanne 4-2 ja Fribourg Gottéron SL Tigersin jatkoajalla 4-3. NHL:n harjoituskausi päätettiin Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä massiiviseen 14 ottelun kierrokseen. Suomalaispelaajista maalinteossa onnistuivat Benjamin Rautiainen, Ville Koivunen, Erik Haula ja Kasperi Kapanen. Floridan paikallistaistossa 21-vuotias Rautiainen toi ensin Lightningin päätöserässä ylivoimalla tasoihin ja otti sankarin viitan harteilleen myös voittomaalikilpailussa, jossa hän viimeisteli salamapaitojen voiton ratkaiseen osuman kunnon jalkakikalla varustettuna. NHL:n runkosarjan ensimmäiset ottelut pelataan tiistaina 29. syyskuuta.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
0: Tuoreita kiekkouutisia jälleen huomenna pelipäivälähetyksessä. 14.30 eteenpäin niitä pudotellaan tällä taajuudella ja myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta voit totta kai tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Kyllähän siinä uutista oli kerrakseen. Voi sanoa, että tamperelaisten on säpinää ollut vähän oikeastaan ympäri maailmaa. Points of the Fall jatkaa tästä Carnival of Rustia. Eipä se ole enää kuin semmoinen reilu parikymmentä minuuttia, 25 minuuttia suunnilleen, kun tuolla Nokia-areenassa päästään tositoimiin. Otetaan tuossa vielä ennen kuin pistetään pillit pussiin tuolta Suvantokadulta, niin pieni maistiainen Joona Ikosen haastattelusta, joka tehtiin tuossa viime viikolla TPS-tapparaottelua ennakoinen. Siinä myöskin vähän sivuttiin nimenomaan tätä päivää.

0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Saan kuilla tässä pyrinnästä, moro.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Näin klassikko säveliä vihellellen meidän iltapäivämme etenee lähelle päätöspistettä. Eli tosiaan kello 15 starttaa Ilveksen ja TPS:n välinen ottelu ja siinä samassa siirrytään mekin sitten niin sanotusti kotikatsomoihin jännittämään, että miten tuossa ottelussa käy. Otetaan tähän väliin kuitenkin pieni klippi viime viikolta. Viime viikon torstaina Tappara vieraili Turussa TPS:n vieraana ja tuota ottelua ennen sain jututettavaksi Joona Ikosen, joka tänään palaa ensimmäistä kertaa Ilveksen kotiluolaan Nokia-areenaan nimenomaan vieraspaidassa. Eli Ilves kasvatti Ikonen ensimmäistä kertaa nyt sitten vierasjoukkueen riveissä Nokia-areenassa. Ja onhan se selvää, että varsinkin täältä ulkokehältä sitä on huudeltu, että tämä tulee olemaan iso päivä, mutta pikkuset maistiaiset siitä, että miten Ikonen tästä asiasta ajatteli viime viikolla, kun oli vielä useampi peli tässä välissä ennen tätä päivää.
1: Tampereen kiekkoradio.
0: No entä kuinka isosti on ympyröity sitten ensimmäinen kohtaaminen Ilvestä vastaan kalenterista?
2: No kyllä se tiedossa on, mutta ehkä se on, kaikki muut on siitä puhunut aika paljon enemmän, mitä itse sitä on miettinyt, että ei sitä nyt kiva, se on päästä niitä vastaan vetämään, mutta ei se nyt vie sillä lailla niin paljon mielessä pyöri.
0: Niin no, ei siihen, on siihen vielä muutama peli kuitenkin aikaa tässä välissä, niin ei ehkä sitä tarvitse vielä sen enemmän miettiä, mutta varmaan tulee olemaan sulle nimenomaan myöskin henkilökohtaisella tasolla hyvin mielenkiintoinen peli.
2: Kyllä varmasti joo. Joo, että varmaan monenlaisia fiiliksiä siinä käy läpi, mutta kiva se on päästä Nokia-areenallakin vieraspaidassa joskus tätä.
1: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Kohti Ilveksen ottelua.
0: Näin siis Joona Ikonen, ja tuo haastattelu tehtiin siis viime viikon torstaina ennen TPS-tapparaottelua, ja siinä oli sitten tosiaan useampikin peli vielä välissä ennen tätä päivää, mutta pakko se oli vähän heittää virveliä ja myöskin tästä pelistä, koska se on kyllä selvää, että niin kuin Iksa tuossa itsekin sanoi, niin varmasti mielenkiintoinen ilta tulee, tai iltapäivä tulee hänellekin henkilökohtaisella tasolla olemaan, kun tekee paluun Nokia-areenaan vieraspaidassa. Mutta Ilves TPS-ottelu, se tosiaan starttaa ihan hetkisen kuluttua kello 15, jäädään sitä jännittämään ja käydään siitä myöskin sitten huomenna lävitse. Pelipäivä lähetys tuttuun tapaan kello 14 eteenpäin on luvassa huomenna. Perataan tätä päivää lävitse. Meillä on myöskin tuossa miehemme maailmalla haastattelu. Soitellaan tuonne Tšekin maalle. Mikael Seppälä pelaa siellä Prahan riveissä ja kuullaan vähän Seppälän kuulumisia ja tunnelmia näin alkukaudesta. Ja kaikkinensa lyödään tämä viikonloppu nippuun tuossa huomenna. Ja ensi viikolla taas säpinää riittää. Meillä on kaksi selostusotteluakin luvassa keskiviikkona. Tappara saa KK:n vieraaksi, eli finaali uusinta. Ja perjantaina sitten puolestaan Jokerit saapuu vuosien tauon jälkeen Tampereelle pelaamaan liigakiekkoa. Perjantai-ilta ja Jokerit. Aikamoinen näytös on varmasti silloin luvassa. Ja saapa nähdä, mikä on sitten tilanne, että kuka valmentaa tuolloin Jokereita. Tässä on kovasti jo villiä huhua siitä muun muassa muun podcastaaja tuossa, joka paljon noita huhuja ilmoille pistää, niin on laittanut, että siellä olisi Jokereiden kulmahuoneessa pidetty jo hätäkokousta. Mutta kattellaan tuota nyt sitten, että mitä siellä tapahtuu. Ja hei, muistakaahan käydä myöskin Kiekkoradion äpissä heittämässä vielä tuo tulosveikkaus tämänkin päivän peliin ehdottomasti, että miten päättyy Ilves TPS-ottelu ja samalla myös voi osallistua lippukisaan. Lippukisassahan kysyttiin tänään, että kuinka monessa joukkueessa Otto Paajanen on toiminut kapteenina. Eli Paajas Otto tällä kertaa se rinnassaan TPS-paidassa, mutta kaikkinensa kuinka monessa liigajoukkueessa Otto Paajanen on toiminut kapteenina. Vastauksia voi laittaa studion WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion sovelluksessa. Tästä lähdetään virittäytymään sunnuntai-iltapäivän kiekkoviihteen pariin ja tosiaan palaillaan huomenna sitten 14 reikä eteenpäin asiaan. Ei muuta kuin mahtavaa aurinkoista upeaa kiekkosunnuntaita ja jatketaan huomenna. Morjesta, moi!

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
8: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Saan Kuiva tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustus.

0: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
2: Osta vielä toinen. Hän perra! Se piti olla nopea hanan korjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javoo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Saanpuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueeseen.

0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Where the hell have you

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraukset.

0: osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
6: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
9: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
10: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
11: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
2: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus.

0: polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicaara, Kaukolantie 6, Akaa, multicaara.fi.
8: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Mä tarviin auton.
3: Novosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
0: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et haet Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaamatta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voi olla sinä.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Paskaduunia! Hymys! Suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Ai ai ai!
6: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
7: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu! Hurrikaanit.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
7: Mä tarviin auton.
8: Novosetilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Mites se rahoitus?
8: Ilman käsirahaakin onnistuu.
7: Hienoa!
9: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: rotevaa ruokaa. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata.